aha ya waha ana nan ya chiriponum aka sa fidiya so anda ya iya wuda na ya da ya wada oba dia duma hoye so bonento yan abu za ya won kwawa ho da na dia yan fasi da manyame sempo ye hododo yan ya ya won gwana da jirama da babiyo mu mo jagu so dia fusan yan dia ani da zo ho wada ya ze